Violončelistica Sol Gabetta i Bazelski komorni orkestar izveli su pod vodstvom Francisca Cola tom prigodom praizveden Colov koncert za violončelo. Na redu je dvostruki koncert za dva gudačka orkestra, klavir i timpane Bohuslava Martinua.

U izvedbi pijanista Rogera Woodwarda čuli smo nokturno opus 43 broj 2 Sergeja Prokofjeva. Program nastavljamo koncertom za fagot i orkestar u E-molu RV484 Antonija Vivaldija. Solist u Simfonijski orkestar RTV Slovenije je Aleksandar Radosavljević.

Čuli smo drugu sonatu za violinu i klaviru A-dur, opus 100 Johannesa Brahmsa. Nastupili su violinist Leonidas Kavakos te pijanistica Yuja Wang. A sada drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 18 Sergeja Rahmaninova. Nastupit će pijanistica Yuja Wang te komorni orkestar Mahler, maestro Claudio Abbado.

Čuli smo kantatu Caro autor di mia dolia, Georga Friedricha Händla. Nastupili su sopranistica Patricia Petibon, tenor Paul Agnew i ensemble La Concert d'Astre pod vodstvom Emanuela Haima. Za kraj treća svita u D-duru, muzika na vodi Georga Friedricha Händla. Stavci Allegro, Hornpipe, Menuet, Landmann i Bure. Stuttgartskim komornim orkestrom ravna Karl Müninger.

Čuli ste fantastične skladbe opus 3 Sergeja Rahmaninova u izvedbi pijanista Nikolaja Demidenka. Do kraja emisije poslušajte i intermezzo za violu i klavir Nina Rote. Violu svira Gerard Cosset, klavir Alena Černušenko.

Čuli smo intermeco za violu i klavir Nina Rote u interpretaciji violista Gerara Cosea. Klavir je svirala Alena Černušenko. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u emisiji Kasni zvuci, uredila Gordana Krpan.